0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maťari, maťuruli.